Mereka sempat datang, kita bakal ada di lagu-lagu daerah nih. Kira-kira lagu daerah mana nih yang bakal didaputerin untuk edisi 16 Juni kali ini? Penasaran? Boleh dijawab. Ini dia lagu pertama kita, Daud Luji dengan Eromama.